0: дар маркази савдои техникаи вална шумо яхдонеро меёбед ки ба сабки зиндагии шумо комилан мувофиқ аст. Беш аз 200 модел ассортимент шуморо интизоранд. Аз моделҳои борик барои ошхонаҳои начандон калон то моделҳои васеи ду камераки ва зебои сайд бай сайд. Вална роҳнамои шумо дар олами яхдонҳо.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси хамрахи хамешаги.
3: Дуст ки дар шодию гам нест, дуст. Зучи шави шод ки гам худ ам уст. Амир Хусрави Деҳлави.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
1: Азия Плюс.

Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Курби Аскор дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 евро 10 сомонӣ ва 77 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 10 афғонӣ 1 сомонӣ ва 44 дирам, 10 тангаи қазоқӣ 19.5 дирам ва 1 рубли русӣ 12.9 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 лири туркӣ 20.1 дирам, 1 риоли саудӣ 2 сомонӣ ва 46 дирам, 1 манати озарӣ 5 сомонӣ ва 44 дирам ва 1 фунти инглиси 12 сомонӣ ва 47 дирам арзиш дорад. Тавсияи хубе дорад Эндрю Карнеги: шумо хароҷоти худро назорат кунед, даромад худаш шуморо пайдо мекунад. ба назаратон чи муҳимтар аст, ба даст овардани пули ҳарчи бештар ва ё назорати ҳарчи ҷиддитари хароҷот?
0: Курби Аскор дар Азия Плюс.
2: суруди нав дар Азия Плюс.
3: боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
4: замона ба кас таҷриба мебахшад, бо ҳазору як хатову бохт, шикасту рехт. таронаи нави замона бошад, марҳами қалби мо хоҳад буд. бо садои нотакрори ду сарояндаи шинохтаи кишвар, Афзалшоҳ Шодиев ва Мубориз Усмонов.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Бубин бишунав ва бирақс. Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Курби Азбор дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба Қурбии расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 евро 10 сомонӣ ва 77 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 10 афғонӣ 1 сомонӣ ва 44 дирам, 10 тангаи қазоқӣ 19.5 дирам ва 1 рубли русӣ 12.9 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 лири туркӣ 20.1 дирам, 1 риоли саудӣ 2 сомонӣ ва 46 дирам, 1 манати озарӣ 5 сомонӣ ва 44 дирам ва 1 фунти инглиси 12 сомонӣ ва 47 дирам арзиш дорад. Тавсияи хубе дорад Эндрю Карнеги: шумо хароҷоти худро назорат кунед, даромад худаш шуморо пайдо мекунад. Ба назаратон чи муҳимтар аст, ба даст овардани пули ҳарчи бештар ва ё назорати ҳарчи ҷиддитари хароҷот?
0: Курби Азбор дар Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light and Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12:00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Шарикела задбор зудфуд ва КФСИ. Фармойших урок. Осон ва бейнаубат.
2: Сокинони Джазирагуи Осиои Шарқи хурок ро бо маҳсулоти баҳрӣ бисёр мехӯранд. Яке аз сабабҳои дарозумрии онҳо ҳам шояд ҳамин чиз бошад. Дар моҳӣ ва маҳсулоти дигари баҳрӣ кислотаҳои омега-3 мавҷуд аст, ки пиршавии мағзро суст мекунанд. Натиҷаи тадқиқоте, ки соли 2024 дар маҷалаи Nature нашр шуда буд, ҳаминро тасдиқ мекунад.
1: Бо замимаи зудфуд хӯрок фармоиш дода, то дари хона овардани онро назорат кунед. Осон, бенавбат ва қулай. Зудфудро аз App Store ва Google Play боргирӣ кунед. Ё занг бизанед. 14 00. Зудфуд. Сифати баланд ва лаззати бештар.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Так звучит радио. Азия плюс.

0: Курби Асур дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба Қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 евро 10 сомонӣ ва 77 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 10 афғонӣ 1 сомонӣ ва 44 дирам, 10 тангаи қазоқӣ 19.5 дирам ва 1 рубли русӣ 12.9 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 лири туркӣ 20.1 дирам, 1 риоли саудӣ 2 сомонӣ ва 46 дирам, 1 манати озарӣ 5 сомонӣ ва 44 дирам ва 1 фунти инглиси 12 сомонӣ ва 47 дирам арзиш дорад. Тавсияи хубе дорад Эндрю Карнеги: шумо хароҷоти худро назорат кунед, даромад худаш шуморо пайдо мекунад. ба назаратон чи муҳимтар аст, ба даст овардани пули ҳарчи бештар ва ё назорати ҳарчи ҷиддитари хароҷот?
0: Курби Асъур дар Азия Плюс.
2: Суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
3: ватан ин хандаи тифлони шӯхи навқадам ҷон бар тан нури имон ниҳоят замини муқаддас вақте аз ватан мегӯем ҳарфу ҳиҷо аз таҳти дил гуфта мешавад оҳанг ҷаҳонгир мегардад ду сарояндагони шинохтаи ҷумҳурии Узбекистон ва Тоҷикистони азиз фарух ҳасанов ва Шукрулло Абдуллоев аз қалб мегӯянд

Мулер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон. Радио Азия Плюс.

0: об у ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална авзолятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки имрӯз дар кишвар ҳаво тағйирёбандаи асосан бебориш хоҳад буд. Ҳарорат дар Хорух то 23 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 30 дараҷа гарм, дар Бухтар то 33 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 30 дараҷа гарм мешавад. بنابر این امروز می توانید لباسی سبکتر پوشید، اما در همه گونه وضعی هوا خود را احتیاط کنید.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garenie, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Эхсоси Асхама Говоро. Акнон Хамингуна Номдора. Азия Плюс.

0: Корби Асор дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба Қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 евро 10 сомонӣ ва 77 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 10 афғонӣ 1 сомонӣ ва 44 дирам, 10 тангаи қазоқӣ 19.5 дирам ва 1 рубли русӣ 12.9 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 лири туркӣ 20.1 дирам, 1 риоли саудӣ 2 сомонӣ ва 46 дирам, 1 манати озарӣ 5 сомонӣ ва 44 дирам ва 1 фунти инглиси 12 сомонӣ ва 47 дирам арзиш дорад. Тавсияи хубе дорад Эндрю Карнеги: шумо хароҷоти худро назорат кунед, даромад худаш шуморо пайдо мекунад. ба назаратон чи муҳимтар аст, ба даст овардани пули ҳарчи бештар ва ё назорати ҳарчи ҷиддитари хароҷот?
0: Корби Асъор дар Азия Плюс.
2: Суруди нав дар Азия Плюс.
3: боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
4: бо дарду ғами зиёд сари роҳ гузоштан ошиқро чӣ дилгиру мушаввваш месозад, аммо оҳанги ин навои дили пораро Умедҷони Бурҳон чӣ хубу форам месарояд. сари роҳ.

0: Рулер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Бубин, бишунав ва бирақс.
0: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Азия Плюс. Сарпарасти баш маркази савдой техникой «Волна». «Волна» авзалятру эхсосному.
1: Салом шурнавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки имрӯз дар кишвар ҳаво тағйирёбандаи асосан беборист хоҳад буд. Ҳарорат дар Хорух то 23 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 30 дараҷа гарм, дар Бухтар то 33 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 30 дараҷа гарм мешавад. Бинобар ин имрӯз метавонед либоси сабуктар пӯшед, аммо дар ҳама гуна вазъи ҳаво худро эҳтиёт кунед.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Азия Плюс. Радио по харфи аввариализмо.

0: Курби Азбор дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 евро 10 сомонӣ ва 77 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 10 афғонӣ 1 сомонӣ ва 44 дирам, 10 тангаи қазоқӣ 19.5 дирам ва 1 рубли русӣ 12.9 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 лири туркӣ 20.1 дирам, 1 риоли саудӣ 2 сомонӣ ва 46 дирам, 1 манати озарӣ 5 сомонӣ ва 44 дирам ва 1 фунти инглиси 12 сомонӣ ва 47 дирам арзиш дорад. Тавсияи хубе дорад Эндрю Карнеги: шумо хароҷоти худро назорат кунед, даромад худаш шуморо пайдо мекунад. ба назаратон чи муҳимтар аст, ба даст овардани пули ҳарчи бештар ва ё назорати ҳарчи ҷиддитари хароҷот?
0: Курби Азбор дар Азия Плюс.
2: Суруди нав дар Азия Плюс.
3: Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
4: Булбул ба чаман ғазалсароӣ дорад, сад нола ба дил хумори ёрӣ дорад. Фотима Машрабова бошад бо таронаи нав, чи дилрабоӣ дорад. Дил мегӯяд ки бирақс зери оҳанги тозаи ҷура аз Фотима Машрабова.
5: Булбул

0: Нии нархо дар шабакаи марказҳои савдои Вална. Телевизорҳо аз 1225 сомонӣ, обгармкунакҳо аз 1445 сомонӣ, қолапҳои пухтупаз аз 1899 сомонӣ, яхдунҳо аз 1999 сомонӣ. Аз пешинаҳо хеле фоидаовар.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
0: Шарики Ҳикмати Рӯз Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эҳсоси ҳамроҳии ҳамешагӣ.
2: Ҳар ки манзури худ аз ғайри худо металабад, чун гадоест ки ҳоҷат зи гадо металабад. Ходими Исфаҳонӣ.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
1: Радио Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 12.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзодаи шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Тоҷикистон ва Чин барои варидоту содироти гӯшти мурғ санад имзо карда ва ширкатҳои хусусии Россия ҷиҳати харидори таҷҳизоти дифоъ аз дрон иҷоза доданд. Ду зарбазани амрикоӣ аз ховари миёна берун бурда шуд. Шарҳи пурраи хабарҳо. Хуҷанд пас аз Душанбе дуюмин шаҳри Тоҷикистон шуд, ки ба барномаи байналмилалии шаҳрҳои сабзи Бонки Аврупои таҷдид ва рушд шумор шуд. Ин ба шаҳр дастрасӣ ба механизмҳои байналмилалии маблағгузории лоиҳаҳои экологӣ ва инфрасохториро медиҳад. Иштирок дар ин барнома ҳамчунин ба Хуҷанд имкон медиҳад, ки барои татбиқи лоиҳаҳои афзалиятнуки сабз грантҳо ва маблағгузории имтиёзнок ҷалб карда шавад. Сухани ҷо дар бораи нав кардани инфрасохтори шаҳр, баланд бардоштани самаранокии энергия, беҳтар намудани вазъи экологӣ ва сифати зиндагии аҳолӣ меравад. Илова бар ин, дар ҳамкорӣ бо Бонки Аврупои таҷдиду рушд, нақшаи ҳамаҷонибаи чорабиниҳо оид ба шаҳри сабз таҳия карда мешавад, ки дар он тадбирҳои асосӣ ҳалли масоили экологӣ ва таъмини истифодаи самаранокӣ захираҳо муайян карда мешавад. Тоҷикистон ва Чин дар бораи содирот ва варидоти гӯшти мурғ миёни ду кишвар созишнома имзо карданд. Ҳадаф бехатарӣ ва ҷилавгирӣ аз паҳншави бемориҳо мебошад. Мувофиқи лоиҳаи созишнома, ҳар ду кишвар уҳдадор гардиданд, ки гӯшти мурғро қабл аз содирот ва варидот санҷанд, аз назорати байторӣ гузаронанд ва шаҳодатномаи бехатарӣ диҳанд. Ин ҳуҷҷати расмиест, ки беморӣ надоштани маҳсулотро тасдиқ менамояд. Ғайр аз ин, мутахассисони як кишвар метавонанд ба кишвари дигар барои санҷиш раванд. Ҳангоми интиқоли гӯшти мурғи барои содирот пешбинӣ шуда, омехта кардани он бо дигар навъи маҳсулот манъ аст. Агар беморӣ сироятӣ ё паразитӣ пайдо шавад, содирот муваққатан қатъ гардида, маҳсулот бозхон карда мешавад. ду зарбазани амрикоӣ нави Амрам Линкон ва Джералд Форд пас аз истифодаи онҳо дар муноқиша бар зидди Ирон аз ховари миёна берун карда шуданд. Дар ин бора Иброҳим Азизӣ, раиси кумитаи парлумон оид ба амнияти миллӣ ва сиёсати берунаи Ирон хабар дод, менависад РИА Новости. Ба таъкиди ин он бурда, дар чанд рӯзи охир қариб 9000 сарбози амрикоӣ аз халиҷи Форс берун рафтанд. Дар ин давра 14 пойгоҳи ҳарбии амрикоӣ хароб ва зиёд аз 200 ҳавопаймо ва дастгоҳҳои бесарнишин нобуд карда шудаанд. ба ширкатҳои хусусии Россия ҳаққи харидори аслиҳаи калон ва таҷҳизоти махсус барои ҳифзи иншоот аз ҳамлаҳои ҳавопаймоҳои бесарнишин дода шуд, хабар медиҳад РБК. Ба ин системаҳои артиллерияи зидди ҳавоӣ, манораҳо, системаҳои радарӣ ва ҷанги электронӣ дохил мешаванд. Қоидаҳои нав дар сатҳи давлатӣ қабул шуда, барои суръат бахшидан ба муҷаҳазсозии дастгоҳҳои мобили оташнишонӣ, ки барои ҳифзи инфрасохтори ғайринизомӣ аз ҳавопаймоҳои бесар нишин сохта шудан пешбинӣ гардидааст. Ба иттилои РБК, дар аксари минтақаҳои Аврупои Россия, дар ҳоле ки ҳамлаҳои ҳавопаймоҳои бесарнишини Украинӣ ба ҳадафҳои дур аз хати ҷиафа афзоиш ёфтааст, чунин муҳитҳо дар ҳоли ҳозир таъсис дода мешаванд. дар Қазоқистон барои пешниҳоди ришва ҷавобгари ҷинояти ҷорӣ карда мешавад. Лоиҳаи тағйиру илоҳаҳоро сенати ин кишвар қабул кард. Яке аз бандҳои асосии ин қонун таъини ҷазои ҷиноӣ на танҳо барои гирифтан ё додани ришва, балки барои ваъдаи пешниҳоди он низ дар назар дошта шудааст. Мақомот ҳамчунин ният дорад муборизаро бо мукофонидани ғайриқонунӣ дар ташкилотҳо ва дигар ниҳодҳои давлатӣ пурсур созад. چونی مدان خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو از یپلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند.
5: رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

Рулер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална авзолиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки имрӯз дар кишвар ҳаво тағйирёбандаи асосан беборист хоҳад буд. Ҳарорат дар Хорух то 23 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 30 дараҷа гарм, дар Бухтар

0: Курби Асур дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба Қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 евро 10 сомонӣ ва 77 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 10 афғонӣ 1 сомонӣ ва 44 дирам, 10 тангаи қазоқӣ 19.5 дирам ва 1 рубли русӣ 12.9 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 лири туркӣ 20.1 дирам, 1 риоли саудӣ 2 сомонӣ ва 46 дирам, 1 манати озарӣ 5 сомонӣ ва 44 дирам ва 1 фунти инглиси 12 сомонӣ ва 47 дирам арзиш дорад. Тавсияи хуби дорад Эндрю Карнеги: шумо хароҷоти худро назорат кунед, даромад худаш шуморо пайдо мекунад. ба назаратон чи муҳимтар аст? ба даст овардани пули ҳарчи бештар ва ё назорати ҳарчи ҷиддитари хароҷот?
0: Курби Асъур дар Азия Плюс.
2: суруди нав дар Азия Плюс.
3: боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
4: یار یار سرود است شوخ با دلیکاس آتشک می بخشد تا شنونده به رقص آمده خرسندی نماید. جهانگیر ظریف و فالو بوترون یار یار همین حال و هوا را برای من می بخشد.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 445
2: 445 метр дарозии тирамису и будки ошпазони итолиои дар моҳи майи соли 2026 як карда буданд. Ин амали онҳо рекордӣ шуд ва ба китоби рекордҳои Гиннес ворид гашт. Барои омодасозии он 12 тонна панир ва 50000 тонна кулчақанд истифода шуда буд.
1: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
3: Радио. Азия Плюс.

0: Мюллер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: бугаво дар Азия плюс. Сарпарасти бахш маркази савдои техника и волна. Волна авзолятро эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки имрӯз дар кишвар ҳаво тағйирёбандаи асосан беборист хоҳад буд. Ҳарорат дар Хорух то 23 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 30 дараҷа гарм, дар Бухтар то 33 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 30 дараҷа гарм мешавад. بنابر این امروز می توانید لباس سبک تر پوشید، اما در همه گونه وضع هوا خود را احتیاط کنید.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Радио «Азия плюс».

0: тута рона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: ба қарабақо ки гуфтем дар фазои мусиқӣ шамс рахшонтар ва қалбҳо гармтар мегардад. гуруҳи шамс бо таронаи ба қарабақо.

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی. 236.4
2: 236.4 миллион доллар арзиши як мусаввари рассом Густав Климт буд ки дар музоядаи Sotheby's дар Нью-Йорк дар моҳи апрели соли 2026 фурӯхта шуд. Портрети ҷавонзани венаги Елизабета Ледерер акнун гарунтарин асари санъат аст ки соли равон дар музояда фурӯхта шудааст.
1: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонк Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
0: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Шарикела за двор зутфурд ва Киевси. Фармойши хорок. Осон ва бейна обад.
2: Ананас як мева ягона нест, балки аз даго бута мевачагои хурди иборат аст, ки бо ҳам пайваста шуданд. Ҳар як чашмаки рӯи ананас як бута меваи алоҳида бо гули худ мебошад. Маҳз барои ҳамин ананас сохтори нахдор ва қабурғамонанд дорад.
1: Бо замимаи зуд фуд хӯрок фармоиш дода, то дари хона овардани онро назорат кунед. Осон, бенавбат ва қулай.
3: Зуд фудро аз App Store ва Google Play боргирӣ кунед.
1: Ё занг бизанед.
3: 1400.
1: Зуд фуд. Сифати баланд ва лаззати бештар.
4: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест, ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст, ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта, рӯзҳои панҷшанбе, аз соати 10 то 11.
1: Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

0: Рулер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: شمو در مورای وضعی هوا. اگنتی اوبو هوا شناسی تاجیکستان خبر میدهد که امروز در کشور هوا تغییر یابنده اساسا به بارش خواهد بود. حرارت در خوروخ تا 23 درجه گرم، در خوجان تا 30 درجه گرم، در بختر تا 33 درجه گرم، در دوشنبه و نوحیه های تا به جمهوری هوا امروز تا 30 درجه گرم می شود. بنابراین امروز می توانید لباس سبک تر پوشید، اما در همه گونه وضعی هوا خود را احتیاط کنید.
1: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами. Курби Асор, Дар Азия Плюс.
2: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон, барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 евро 10 сомонӣ ва 77 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 10 афғонӣ 1 сомонӣ ва 44 дирам, 10 тангаи қазоқӣ 19 ва 5 дирам ва 1 рубли русӣ 12.19 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 лири туркӣ 20.1 дирам, 1 риоли саудӣ 2 сомонӣ ва 46 дирам, 1 манати озарӣ 5 сомонӣ ва 44 дирам ва 1 фунти инглиси 12 сомонӣ ва 47 дирам арзиш дорад. Тавсияи хубе дорад Эндрю Карнеги: шумо хароҷоти худро назорат кунед, даромад худаш шуморо пайдо мекунад. ба назаратон чӣ муҳимтар аст, ба даст овардани пули ҳарчи бештар ва ё назорати ҳарчи ҷиддитари хароҷот?
1: Курби Асъор дар Азия Плюс.
3: ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамроҳи шом, дар ҳама ҷо Азия Плюс.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷуҳи шумо

0: Тутарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Бақра-бақо ки гуфтем дар фазои мусиқӣ шамс рахшонтар ва қалбҳо гармтар мегардад. Гурӯҳи Шамс бо таронаи Бақра-бақо

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки имрӯз дар кишвар ҳаво тағйирёбандаи асосан беборист хоҳад буд. Ҳарорат дар Хорух то 23 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 30 дараҷа гарм, дар Бухтар то 33 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 30 дараҷа гарм мешавад. Бинобар ин имрӯз метавонед либоси сабуктар пӯшед, аммо дар ҳамагуна вазъи ҳаво худро эҳтиёт кунед.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Эхсоси Асхама Говоро. Акнун Хамингуна Номдорад. Азия Плюс.

0: Курби Аспур дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 евро 10 сомонӣ ва 77 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 10 афғонӣ 1 сомонӣ ва 44 дирам, 10 тангаи қазоқӣ 19.5 дирам ва 1 рубли русӣ 12.9 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 лири туркӣ 20.1 дирам, 1 риоли саудӣ 2 сомонӣ ва 46 дирам, 1 манати озарӣ 5 сомонӣ ва 44 дирам ва 1 фунти инглиси 12 сомонӣ ва 47 дирам арзиш дорад. Тавсияи хубе дорад Эндрю Карнеги: шумо хароҷоти худро назорат кунед, даромад худаш шуморо пайдо мекунад. ба назаратон чи муҳимтар аст, ба даст овардани пули ҳарчи бештар ва ё назорати ҳарчи ҷиддитари хароҷот?
0: Курби Аспур дар Азия Плюс.
2: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
3: Радио Азия Плюс.
1: Суруди нав дар Азия Плюс.
4: Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
5: ғазали Хоҷа Ҳофиз, садои Мадина Ақназарова ва мусиқии бисёр дилкаш. Аллакай бо гӯши дил шунидед ин таронаро. Зулф барбод мадеҳ.

Ролер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия плюс.

0: Бугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Баш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салом, шурамандагони азиз. Агентии обуховошиноси Тоҷикистон хабар дод, ки ҳавои имшом асосан бебориш аст. Имшав дар Хорух то 10 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 17 дараҷа гарм, дар Бохтар то 19 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе Ҷумҳурӣ то 18 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор сумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garenie, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Радио «Азия плюс».

0: клубе «Азор» дар «Азия Плюс».
1: ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 евро 10 сомонӣ ва 77 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 10 афғонӣ 1 сомонӣ ва 44 дирам, 10 тангаи қазоқӣ 19.5 дирам ва 1 рубли русӣ 12.9 дирам. ҳамин гуна имрӯз 1 лири туркӣ 20.1 дирам, 1 риоли саудӣ 2 сомонӣ ва 46 дирам, 1 манати озарӣ 5 сомонӣ ва 44 дирам ва 1 фунти инглиси 12 сомонӣ ва 47 дирам арзиш дорад. Тавсияи хубе дорад Эндрю Карнеги: шумо хароҷоти худро назорат кунед, даромад худаш шуморо пайдо мекунад. ба назаратон чи муҳимтар аст, ба даст овардани пули ҳарчи бештар ва ё назорати ҳарчи ҷиддитари хароҷот?
0: Қурби асъор дар Азия Плюс.
2: суруди нав дар Азия Плюс.
3: боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
4: замона ба кас таҷриба мебахшад бо ҳазору як хатову бохт, шикасту рехт. таронаи нави замона бошад, марҳами қалби мо хоҳад буд. бо садои нотакрори ду сарояндаи шинохтаи кишвар, Афзалшоҳ Шодиев ва Мубориз Усмонов.

0: Тутарона. Радабандии таронагои тоҷики аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Замона оҳангҳои навин дорад, ки касро эҳсоси гуногун мебахшад. Таронаи нави замона аз сарояндагони маҳбуб Афзалшоҳ Шодиев ва Мубориз Усмонов бошад, дилҳоро осудаву ақлҳоро равшан месозад.

Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Ор дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба Қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон, барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 евро 10 сомонӣ ва 77 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 10 афғонӣ 1 сомонӣ ва 44 дирам, 10 тангаи қазоқӣ 19.5 дирам ва 1 рубли русӣ 12.19 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 лири туркӣ 20.1 дирам, 1 риоли саудӣ 2 сомонӣ ва 46 дирам, 1 манати озарӣ 5 сомонӣ ва 44 дирам ва 1 фунти инглиси 12 сомонӣ ва 47 дирам арзиш дорад. Тавсияи хубе дорад Эндрю Карнеги: шумо хароҷоти худро назорат кунед, даромад худаш шуморо пайдо мекунад. ба назаратон чи муҳимтар аст, ба даст овардани пули ҳарчи бештар ва ё назорати ҳарчи ҷиддитари хароҷот?
0: Қурби асъор дар Азия Плюс.
2: Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: Курби Асор дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба Қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон, барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 евро 10 сомонии 77 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонии 25 дирам, 10 афғони 1 сомонии 44 дирам, 10 тангаи қазоқи 19.5 дирам ва 1 рубли русӣ 12.9 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 лири туркӣ 20.1 дирам, 1 риоли саудӣ 2 сомонии 46 дирам, 1 манати озарӣ 5 сомонии 44 дирам ва 1 фунти инглиси 12 сомонии 47 дирам арзиш дорад. Тавсияи хубе дорад Эндрю Карнеги: шумо хароҷоти худро назорат кунед, даромад худаш шуморо пайдо мекунад. Ба назаратон чӣ муҳимтар аст, ба даст овардани пули ҳар

0: Дар маркази савдои техника и вална шумо яхдоне Ромео бетки ба савки зинаги шумо комилан мувофи хаст. Беш аз 200 модел асортимент шуморо интизоран. Аз моделхои борик барои ошхонаҳои начандон калон, то моделхои васеи ду камераки ва зебои сайд бай сайд. Вална, роҳнамои шумо дар олами яхдонҳо.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс. Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
2: Гарзи ту чашми падарат дид хор. Аз писари хиш ҳамон чашм дор. Амир Хусрави Деҳлави.
1: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
3: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия плюс.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз.
0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолиятро эҳсос намо.

0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Бо дарду ғами зиёд сари роҳ гузоштан ошиқро чӣ дилгиру мушаввиш месозад. Аммо оҳанги ин навои дили пораро Умедҷони Бурҳон чӣ хубу форам месарояд. Сари роҳ.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салом, шурамандагони азиз. Агентии обуховошиносии Тоҷикистон хабар дод, ки ҳавои имшом асосан бебориш аст. Имшав дар Хорух то 10 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 17 дараҷа гарм, дар Бохтар то 19 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе Ҷумҳурӣ то 18 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор сумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио. Азия Плюс.

0: Surudinav дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи зиндагӣ.
1: Булбул ба чаман ғазалсароӣ дорад, сад нола ба дил хумори ёрӣ дорад. Фотима Машрабова бошад бо таронаи нав, чи дилрабоӣ дорад. دل میگوید که بیرقص زیر آهنگ تازه جوره از فاطمه مشربوه.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Анатис.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41. Суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
3: یار یار سرود است شوخ با دلیکاس آتشک می بخشد تا شنونده به رقص آمده خرسندی نماید. جهانگیر ظریف و فالو بوترون یار یار همین حال و هوا را برای من می بخشد.

0: роллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: сейчас время. Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати-Рус. Дар-Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Дуньо Аллами Кафлату Укбо Гами Аамал. Осудаги Аз Мо Ду Джахан Фасила Дарад. Бидил.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дӯсти молиявии шумо.
4: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: роллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Бубин, бишунав ва бирақс.
0: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Радио. Азия Плюс.

дараҷаи болои касбият. Таронаи аввали соатро Roller бароятон тақдим мекунад. Roller – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

Мюллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Surudinav дар Азия Плюс. Озия кисаи тозаи азиндаги.
1: Замона ба кас таҷриба мебахшад бо ҳазору як хатову бохт, шикасту рехт. Таронаи нави замона бошад, марҳами қалби мо хоҳад буд, бо садои нотакрори ду сарояндаи шинохтаи кишвар, Афзалшоҳ Шодиев ва Мубориз Усмонов.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 445
2: 445 метр дарози тирамису и будки ошпазони Италиои дар моҳи майи соли 2026 як карда буданд. Ин амали онҳо рекордӣ шуд ва ба китоби рекордҳои Гиннес ворид гашт. Барои омодасозии он 12 тонна панир ва 50000 тонна кулчақанд истифода шуда буд.
1: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
3: Азия Плюс.

0: Савдои техникаи вална шумо яхдоне ромеёбед, ки ба сабки зиндагии шумо комилан мувофиқ аст. Беш аз 200 модел ассортимент шуморо интизоранд. Аз моделҳои борик барои ошхонаҳои начандон калон, то моделҳои васеи ду камераки ва зебои сайд бай сайд. Вална роҳнамои шумо дар олами яхдонҳо. Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
1: Шарики ҳикмати рӯз Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эҳсоси ҳамроҳии ҳамешагӣ.
2: Аҷаб обу ҳавое дорад ин дайри кӯҳан, урфӣ, ки тухми меҳр мекорему ҷуз душман намерӯяд. Урфии Шерозӣ.
1: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
0: Азия Плюс. Ҳар рӯз як

Рулер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Хабар, таҳлил, фароғат, Азия Плюс. Барои ҳамеша шунидан.

0: рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Радио Азия Плюс.